0: Ja, kennt das, ich habe le manuschenge kodo, ke katayo Christo, katayo Christo, hai bari chude sich haben pei pu, tayando cheri opre. Ke but manusha te dikes, but manusha patjar. Jan nashe je kaz, ja devlam, diklem ko tele Christos, av dik sich hab tuke. Kadale ben geski buti, zurali buti maska le manusha. Kadala kodola ho khamne, sunte manusha, konle Manushenka mente hochaven adunasul ima Andre, ka mente patjaven le manushenca kodo ke o Kristo palpa ale avilas, da o Kristo sopenel, mi jok farsa ava palpa ale, sako manusheska jaka dikenama, pei luma, krujal, pei pu, kadal manusha, katarubengsi, kadal manusha, kodo kamen, le manusha te hasaiven, kadal manusha, Hochaven le manushen, andana solimo kamente len le Andre, tena jareno sunto del te jutil pelende. Muro pral pusav, akalak tuta, tu patjas ando Kristo, ando ilo patjas. Pinjares le devles, atunci te pinjares le devles jens le ski vorba, shundan le sko glaso, ke o sunto del jok far sa penel, jak far avu papale, jika u čiri, sako manush pejphu, ande jek dikelama.
1: Amaro adreso www.trinfaloglaso.hu

0: Le Rom, Zurales Patyananda Osuntodel, Andakadi Orostás Csabi Borbél Tumenge, Szóandai Biblia Ginadas.
1: Buroprak Adam Amusapále, Kodolka menant Jutrajó, Te Hohaventut, Te Hasajvesz, Te Naaveltut, Csacsó, Lungo, Trajó, Szó Osuntodel, Kamelte Deltut. Ko sunto del pendas, kon lesando ilo ande hutilel. Ta inkrel lesandre, le devleski vorba, ta kade kamer te trai mai dur pe luma. Kodo, ande kodo ciaso, ande kodo minuto, sarso le Christos ando ilo ande hutildas. Perdal gelas pa umeri pe po trajo, sa vestnaya agor, so sunto del kamer te del le manushen. Amen romen legagen ta sasogodigenen. Apol kadal manusha pinjaren le devles, ke obeng le devles diklas. Sostar prav kado, ke diklas obeng le devles, sartena diklosasles, kana ando rayo saslesa, ande yek, ando sunto rayo, opre, le devles ko angluno manussas, les ko angelosas, angluno, kodo janel, ke avilas evreme, Savo o časo malavel pejpu, sosko časo malavel, e devleske hojiš ordjolavri, pejpu, penasul manuša, o sunto del kamel te muntu jamaro trajo. Kamel te muntu jamaro trajo, kade sarso kank, kadale manušeske katere janoše, soš u nas, a de Biblia, kad harkodoša ila sama, kad hej o časo, Kadi vreme, ke bud hohamne manušav na pejpu, kom pepende hutilen ke vojse osunto, ke vojse le Kristuri. Iek sunto si, kodo kom mulas andamare, doša andamare bezeha, iek si kom vakanak trajil. Muropral, kames te trajil ande tjo ilo o Kristo, kames kodo ke o Kristo tavel palpale palatute po trajo savestna jagor. Muropral. Na patja kanikaske, na te patja skodi, kana kadal manuša, avna anglatute, a polpenna, ke mesimo Kristo, kodoko mula sanda tute na te doša, ke odel, penala menge, samalen, ke kana evreme avla, kana kamerte na čoltar, evreme, pejpu, bud hohamne sitjarne avna, ande muronav, ke obeng, Opre sitjardasle, lingo ilo hutildas, te hohaven le manušen. Ke obein pekodoj, le manušen, pesa te cirdel, ande jaga andre. Muropral, me kodokam avs, te la pabolo di ande jag, te pabolo maro di, ande ilos, ande le devleski ilos. Ke but na svojimo, but ka alimo, saspa maro ilo, aj bute ženenge si, kjerkimo po ilo. Da buš žene, čikamente patjan kodo, pe kadi vreme osunto odel kamel te žutil, kamel te užarel lengo ilo tele kataro odukajimaturi, kataro kerkimo, ke muroprar. Nadjom buš žene sam kodola, kon kamlas kalingo sunto odel te boldel, de kadaho hamne manuša, hutilen lengo vas taj cirdele, sapala pende, muroprar, samo si te lase vreme. Site dikhas kruna kalingamente, taj peluma, čebu uti pe rerpe. Penelo del, kaname avo, papa ali pepu, pala mure, te žuti pelende. Anglal, maj anglal, so avla pepu. Kon čipa tjalan de murešaves ko anav, anda Kristo, anda Jezus, če hutileles, ando ilo, ando čačo ilo, kodales, rigatar šudam mandar. Soj kodi rig, So penelo del kadala vorbasa, kodi penelo del kadala vorbasa, kon le devles či pativ, či delles pativ, či rodelles, kon či šoltele, peske došangle le devleske punre, te šajte penele kodo muroraj, murodel, katesim, došalo manuš, paroj mange, či žanav sote kerav devla, da me patjavan de ti šaves ko anav, me patjav kodo, Ke o Kristo, a vilas pe puv, andamande došalo manuš, te mejrel potrušul, devlam, kamav kodo, Te šaves kurac, aj das potrušul. Te užarel man, murodi, murotraju. Lašar murotraju devla. Te šajtraji murotraju, andaj loš. Tusa, andaj pača. Ti pača man ga devla makang, pe mande, pe muročalado, pe muronipo. Taj pelerom. Savo manuška doči mangel, či de pe karingo del. Kodo manuška sardoj. Kodo penelo del peleste, kodo trajim do mulo manuši. Trajil, a polvi mulo jan dojdi. Ke sar trajil, te trajil pesko trajo, kodo manuš sar merel prahon les, kodo les kodi, kanavelo del palpale, opremangel les, a pol šudeles andejag. Osunto del andejag šudeles. Čavla les trajo. De prala konan dojilo, pa te lan do del. Kodo či merel, kodo leso del, del trajo, kodo trajo, savest naja agor, kaj naja asva, naj na svojimo, naj bezeha, naj činga, kote naj merimo, maškar odel, andeles korajo, kala pašavo del si omanuš, loš, zor si andeles.

Kado si te penes muro pra? Ande kado časo? Si te gindis tjo trajo? Ke but? Nas ulimosas? Ke arkimo? Bezeha? Nas vaimo? Delek faj feder muro pra? Kiro di? Sas leg bares nas valo? Ke nas osunto duho petute? Čimu klano duho te žal ande tute te hutilel tut le devlesko duho? Kade kivani, mure prakon šunenka di sirma, o sunto drago del, te dikele savo ne romeske, te šolo sunto vas pelende, te sastjarele, te hutile lengo ilo, polašo, pošukarimo, te šaj den, pe karingo sunto del, te šaj luvudinles, te rudinam da čačo ilo, ke odel penel tume manuša, tume muš, čače ilesa, uže vas tesa, Vas den opretu maro ilo karing mande. Taj vas den mori sunto gloria. Te šajavav tu maro raj, tu maro kraj, ande tu maro trajo. Odel čimangel kaver kanč tu mendar. Tu mare love tu maro ker čimangel odel. Ferinu makati tu mare doša. Te šaj den les leske. Te šaj rudin pe čanga leste. Te žutil pa maro trajo pe tu maro trajo. Kado ki Ivani tu menge, vi pe kado djes. Te šaj gindin kodo, sosko ja maro trajo, tu maro trajo. Ke odel, kamer te žutil zakoneske. Ke Ivani osunto drago del tal tu maro žutori, te sastjon ando osunto del, more pral. Ta ven ke tane, te kerene grupo, ku urkenca jekvar, te šaj vazden le sunto ne devlesko a navo pre. Te dikel ti elo odel, pele rom, anda sunto rajo te ele, te šaj žutil pelende. Ke osunto del robel anda Lerom, ke leske, pa mende naštipenen kodo, ke maškara mende sa slevare kana, de najaba maškara mende, kodo lako najaba, kodo sala kaj obeng cirden. Muro pra, te žutilo del, pe savo rom, ande kadi cara, pe intrigo luma, devle samo kaktume.